Aikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber og jengane av solstral og dans

og durdar morgun. Hon blaktrar om samkjensl og heve. Og i norrløses gjøtno hon durgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

Vita tid ikkje at hei som renna kapp av skaie renna fullvel atler, men einfer sigur sprysen. Renne så leis at tid med fua han. Men eine kvør som oppi ui kappleikon frahaldandi ui ötlun, hiner fyrir kunna fua for gongelian krans, men vit og for gongelian. Så renni jeg toa så leis, ikkje lukka som oppa ovist, jeg bergist eins ut han som ikkje slær ui bera luft. Men jeg temje lika mutt og kjuta, fyrir at ikkje jeg som hef prætika fri ørun, sjálfur skal vera rikin attur. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel, ørnene 24 til 22. Og det Ólavsøku aftan. Ólavsøkan byrja, henda stóru høgtugin og yfir tugini hef finnst heiti Tjóvar hátu føringa. Etter degi Ólav Haraldssonar hinn 22. juli var sagt at mong underversk hendu vi grøvhansara og kjøtt var han metter som halsimenne og fikk navne Ólavur hinn heilagi. Minningar dagur hansara var hilden om öll Norrland, men særlig i fyrjun festi Ólavsøkan røtur. Som Janus Djurus ischir einastane, stikla stia vopna brestur, slongtist iver heve vestur. Ólavsøku aftan ivalest mest av uidrotti og leidje. Folk hava vant og spent sig ut seinast og mannenar, og nu skal vissas fram hver duur uidheimun. Ikki minst hefur kappraurin finnst sérstöfu som tjóvar uidrottur og ta ung folk teka árar i hond, stendur hætti ikki negf at han fyrir lusinsina tja mikjalli og ritsi uibrestis kvegi. Armar otna, anlit, rotna, spennast, sterskar, spengur, arar bokna, homlur, tokna, skjume, dræv rengur. Nú føringar vi Jóhannes Purskus, preste, hea finnst sin doktara og gudfrøye, vi rítjer Paulus, eisni høskandi at trúiva og myndamal tja Paulus, her han brukar myndamal ur uidrottene, at lysa lúv og tilveru okkara. Ein munur korsne, mien ein kemur fyrstur a mál, etla fyrst a mál, og fer fyrsta plossi, minnir Paulus okkun oa, at halda oa, so vit öll fúa hægirin. Öll vit nevnilega búin vi, og eia te frelsi, at teka eiv til góa, tilbónun og glei bóskapnun. Som Paulus sier, vita tid ikkje at hei som renna kapp av skaie, renna fullvel atler, men einfer sier sprysen. Renne så leisa tid med få han, men eine kvør som oppi ui kappleikon frahaldandi ui ötlun. Hine fyrir kunna få for gongelian krans, men vit og for gongelian. Så renne jeg ta så leis, ikkje lukka som oppa ovist, jeg bergist eins ut han som ikkje slær ui bera luft. Men jeg temje lika mutt og kua ta, fyrir at ikkje jeg som hef prædika fri ørun, sjolvur skal vera rikin attur. Fei var til som erst av himnun, heilagt vi navn tutt, gome rujit tutt, veri vilje tuin, som i himne så og gjør. Gjev okkur i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkur sindir okkara, så som vit eisne fyrir gjev taimun og imodi okkur sinda.

0: ES vantar og vevnar at öll strandalåndene halta tilmelde kja fiskefrøyngon fyrir 2020. Ta skriver talsfølt kja ES-nevntene til norska fiskeribladet. Førjar, Norge, Bretland og Island gav oss her sløk 300 000 tons av makreli og i år, gav 144 000 tons møyre enn tilmelde vær kja fiskefrøyngon. Førerske parsen var 13,35%. ES heldur ta at Russland eigur størsta lotin ui og fiskingsne. Og i det endar kaprer og arre av Olasøkko, og ta vera ui alt 35 spotsmanningar som færa rekva ui det. Av tøymon er og 30 badna manningar, 15 jentebåtar og 15 dronjabåtar. Badnarøren er mittel klokkan 2 og 3. FM-røvraner tja de vaksne og halvvaksne byrjer klokkan 3. Største lotøkken er tja 8 manna føren, og i år er 8 manna føren ikke færre enn 20 i tale. 20 manna føren er at de møte 3 i tale. Og han tar ikke færre enn 4 bøgnløys finaler om FM-høyte av Ølasøko. Talen er om inkro manningene og i 5 manna føren, bei Tjajenton og Dronjon, 6 manna för män och 8 manna för någon. Kringvarpet sender Ålasøkkurøren Bøgnløys bæði utvarpi og sjåvarpi etter setarehaldi av vaklunum. Og som nekka nøyt for kringvarpi at hefa gestir i studio av bridgjene mittlen røranar. Og til Ålasøkkurvekkri, vi vannar fyrir det, Ålasøkkuraftan. Lute låt norran, som lujande lakkar ner i estan, men jeg 5 meter om sekunde. Skutja eller holdskutja. Søtna barsten trillkar til frukslåt til fruska vind estan 5-20 meter om sekunde. Ta drevra luftna til samtri og som fraløyur regn. Og i kvöld fruska vindur oppi en struk estan 8-13 meter om sekunde. Og i støvun oppi skri 8 meter om sekunde. Samtrige og samregn, og i støvun nekkregn. 17. kvöld, sunnanfyrir og estanfyrir, minka vindren nir til frukslåt til fruska vind, og skifte nir i sunnan 5-20 meter om sekunde. Det var skutja, og i støvun holdskutja, men vi alla vekkre. Norrafyrir, fruska vindur oppi kvassa vind av landeringen, 20-15 meter om sekunde, samtrige og regn. Og i natt, estanfyrir og sunnanfyrir, frukslåt til fruskan vind av landsendinje, men med måttene gangren oppe i landering, 5-20 meter om sekunde. Skiftande skuloft og elavevor. Norranfyrir fruskan vind oppe i kvassan vind av landeringje, så lyande gangren vestur i ytterring, 20-15 meter om sekunde. Samtri og regn. Fyrra parsen i morgen, Ålasøkkurdé, fruska vindur oppi kvassa vind av ytterringe, 20-15 meter om sekunde. Men som fraløyer, frukslåt til fruska vind, 5-20 meter om sekunde. Skiftande skuloft og elavevor. Og hittna samtøyre blir mellom 8 og 12 steg.
1: Vi får nå halde av fram og senda til Einarfur og Mare, og til Eifin Jensen og Trøndur Vatnamer, som verste.

0: Og skrøyen til åkken sønne parsen og i kvöld Olasok og aftan. Vi tar hva tøyen til nå, og så gjerne fører vi da senda Olasok og tøvner til klokkan 8. Ta leser Bjørk Finner Nilsen om Jovino og Løyar av Olasok og etter en sova som Jakob Mersjestein har skrivet. Klokkan 2 sender vi i utvarsp og sjønvars fra ta og i Olasokan være sett. Og klokkan 3 kaprover av skrønne og vi tar hva tøyen rettår klokkan 6 så gjerne vi ferdig oppa gulv Olasok og aftan. Johan Mortensen skipar 4. Og klokkan 8 har vi sendt inn kjem finnje høyt i Olasok og aftan og i utvarsp noen ta sender vi et bøgnløys fra Olasokene og til ferdig Anna Johansen Ness og Dina Fria Poulsen et gjerra. Og til sender til klokkan 2.
1: A Ólasøk spela við ikki Jack, so vit flita Jackin til frugadagin 31. Júli. Ta hava de mögulega að vinna 400.000 krónur.
0: Og nú klokkan 20 minuttir og í halgu nátt.
2: Jarar fyrir. Kistan við Erland Fugla kemur í Kristianskirkjuna høstkvöldi 13. Júli klokkan 18. Jærafyrin vir frutjadegin 31. juli klokkan 13. Kistan fyrir kyrstjugærin og i Nordeble. Og så leina kundjer fra stramførslene om bygda og adjaleir. Om ålasøkna eru brøydingar i fyrirætlandum til okkara bussun og kibun. Heitt vir afferande om a kunna se om brøydingarnar av okkara heimasuju ssl.fo. Medan kappbrauer i ålasøk aftan kvar bygda leir ikkje om man har færstøyna. Vurst vi til bostegjesteie mellom Skansan og Bedrebanka i Vrivistrond, Strandfra Kiplansens.

Nu kommer sendingen Jo Vina og Løyjar og Olasøko. Jakob Messestein hever skrivet en av ståttelige søvå om tjonene Jo Vina og Løyjar. Frasøknen bygd opp av kjentelion Michelingon og om hvordan en toflu hetja tøtja seg, ta konan ikke gjør noen, og hvordan alt er ståttelige endar vi at Løyjar vil kjøpe av sang av tveimån konan og let den ur nesten kvarjon tra, og det en etter leiter Atlantan Løyjar lenge Olasøko det. Björk Finnur Nilsen leser og legger til rattes. Takkninger Finnur Hansen.

0: Hon hei tant i haun og skulle såst at kjenna hverja gøtu, sier hun. Vi færa så spakande nian oarvein og kom av agle. Her kjenner jeg meg friast. Vi får nå kvørsna lei, hon får til handels, etla som det eitir i haun og i forretning, og jeg tok meg nian mot et hinkusnum. Stekka i her, to som av og sagt skulle doktor Zhivago være at hitt her alei. Men jeg så la stå og boja i en av fitta løtu, så er bilar og sykler av ymsons leie og i olmen akka vus fer åman og nian og gjør ofri av gøtunu. Jeg var lyt i kilo, tøkte mer. Folk streima i nian og åman etter gøtunu. En av fyrt kommer en mever ut og rikvene i vri måte mer. Og val sikna av løyar, to her i det? Jeg hittsjå på mannen. Nei, gåan det, Joe, min gamle kipsfelaie. Ja, gåan det, sier han, og drever en av fløske ur lommanen og i tøppen. Ja, sin gamle, fatar nu en skarpan. I hok sier at ikkje er ofta poll fær røter, i leie til livruna, sjolvande bjóa i atter. I hei veri fire væren at teka einasta dråpan i åtte en av lommafløske vimmer. Nu spyr Joe hva i standi her og boende. Jeg sier honom alla søvna. Han skjer i en kjedelig later. Atla du har hittet doktor Zhivago? Han klappar meg av herren her. Nei, min gode løyer. Nå du ferdig bak ljøse. Og rent og i handen bror sånne tjater, så vel han er doa. Ja, men, sier jeg, jeg fikk jeg vite at han var ofte hittet i havnar bio. Ja, sier Joe. Ivalest er han til, men hesen Zhivago doktor er bare en filmer som gonger her i hesen døvun. En filmer, sier du? Ja, en filmer, løyer. Nå du fyrtur på gale vei. Og du sa døy at munti smokka bænt nyer her i stå. Jeg kjente hos blåi streima til høtte og sinni for å koko i meg inna bråersonen. At jeg skulle hava vært så gautrykkun. Hva får jo vina sia? Det nå satt som du sier, Joe? Ja, min gode viner, det så. Jeg visste jo ikke annet enn at jeg gav innbjøring fra gamla vinemunne Joa til jeg ville latta om tunga sinne mot. Joa ville være bløyer og bjøy meg til kaffe. Da vi var kommet til hus, Joa, var best kone hans her inne. Hun var bæg bløy og tøy og sett jo akkurat til bors vid kaffe og køkken og Joa skongte jo søgn og leie. Det var ikke lenge til bøyer var jo i topp på mør. Onkel kan halda at det var løy å drekke seg mettene av rostrekka, da jeg med en skal være så sjukker. Men, da jeg så rett til fyrir jeg får ilt, så må tekast til okkort. Sinne inn av brorsåne var noe så smått for jeg rena borster. Jeg lytte og øyre joa, om det nå var sagt at doktor Zhivago best var en filmer. Jo, gode med over. Det bare en filmer. Ah, shit, vi tog si evig joa. Nu skal Ólasøkan feirast, sekti liggur að Zhivago. Og í hesum vesanum hefur jo vina verið leit eftir mér og onga mann funden hefur svo finnst að vita frá fölki hvað doktor Zhivago fyrir ein fyrir. Ég kan luti atla stúningar leið og sveitjan við örmunum og ta hefur verið. Lujar ástundjun, doktor Zhivago ta bæra bluff. I hugsi að bæði ég og bróðursonurinn hættu verið blöggægir om við voru hér alæg. Ætt gott hefur Jóvína. Om sinni hært, svo rennir kjött eða vattur. Men í hessi áyngstu lötu var hún hittu nokk. Hún hitti eina vinkonu frá yngru döfun og fortaldi henni hendingina. Hendan bjóði henni að vera tjossar Ólasøkuna. Ég var verandi tjá Jóa. Vi tætti væsa uppi lengt út af nóttuna og svef ég til lengt út móti middegi Ólasøk í aftan. Vi fingi okkur hann heldur fæta jánara. Hildi svo lægin og búin að høyra tæ setanin af Ólasøkunni fór fram. Det var en rattlig stóru flokkur af fölki samankomin af vaglunum að njóta hessa lötu. Ja, mér kom það fyrir mest som að sutja makkar í grunningsöytu. En mér kom upp á ein pall og byrjaði að rúa. Ívarest hefur hann bíla nervanar, því hann var svo reyju som en blóspöngd jólanissa. Men han tar sig harst och han tar sig väl.
1: Kära utrata folk, gåva landsmän. Här i år, det är en utgång för tjej och fyr i varsvian. Att all over conquer in hejlaget.
0: Så vi ett bænt under hattøyer haldunum kjemur órekvui. Fölkje tekur sig til viks. Ég hafi illgrunn hvað þetta maður vera. Jú, for den smíju bjölg að það jú vina som kjemur som að stundsinn kvæli brótandi gjögnu rikvuna. Hún finnst ég og ammi og nú skal hinn mía sjúti jassirinn fengast. Ég sjúti hvað som trókandi, skúpandi, stúnandi, svætjandi, overfutt af ylsinni allt að fá fædru ammi. Ég hali og jóa og bygg hann koma til rúmingar. Ég sýi honum hvað þú er af vasi. Vi gera kjött av og sleppa okkur neka nýjan úr tú tjukkastu falkaríkunum. Stegga svo at hitja hvossi lækur fyrir fram. Jú vína bukta í som klótu í brými. Ein meður var her og vusti sig að vilja teka sér af henni. Ta fyrsta var at hann misti hattin, svo hann gav jú vína honum albúan undir flabbrösti. Hann misti ondina og hokna í saman. Her var svo tvær ærir og ég vildi hjálpa honum að fötur. Jovina snúi sér á, rendi sem breyja gump undir þær svo að allir trúttir duttu hver annan. Tá gjörði skötan greið hjá henni að halda fram. Komin út úr trónganum, hyggur hún sig kring, rekar við okkur og tekur sjekva betji að fá fætur að jassunum.

Vit kvurvu um at húsarhotn og tóki okkun lengt á lei. Fyrir að vera tólilega trittjur fóru vit beina lei heim til Jóa og hildi okkun her og góun ólasöku í húru til kappurórin skuldi byrja. Så lora vit okkun værisli oman í fjöruna að søkja kappurórin. Vigta menn munir skuldi rekva. Kostusonurin bóði rói vi og bátinn er prinsessa. Róurin var ekkulega spennandi. Ég röpti som hann óur með afur og sjálfandi veri ég parti við prinsessumónum. Og það ég svo frætti að prinsessan hef vunni, ja, þá veri ég ekki svo lúti í erri. Ta kappróurinn veri af, tók við leina nýjan til Jóa að fó okkur eina forsvunning að trett. Svo aftur í búin. Að venun hitti við enna gamla konu við prukku. Ég tekja nýra heranar á henni. Nú anda gamla, tínhalda ólasöku, veitu. Ja, og tí og vi, sier hon. Høyrurinn áttu besta skilje, og flenni vi. Ja, ja, sier jeg. Men hva halda tíin prinsessuna? Ja, jeg halda nekvi av prinsessuna, sier gamla konan. Ja, og sonurinn boi som sæta lærin av prinsessuna, hva halda tíin? Henda gamla sett i eir på ham, latte prukkuna og vildi slua. Ja, tíin nassvísir. Halda tíin kjöldri av prinsessuna, skamme tíin. Hon trampa jo i vegin. Nei, hva signa vi tíin, nu miskilja tíin mi. Baturinn og Ivan Kapporórin eitir prinsessan og sonurinn bói satt að larbetju og rói. Ta fletti gamla konan. Nei, ikkje fylgji ég við í Kapporór, svo mýja tínum skilta með meður. Hún fór svo haltandi vujar og vettræði við stæðunum. Ég vettræði aftur með henni sang Allt og lægi, allt og lægi, svo við einn í bægi. Nú hegi mösna svo að Jói verði afstundsinn. Hva så? Jeg finner unga leie i havn, rett jo opp håndtene at hei bilar kommer fram vi. Men ønske vil det stekka. Jeg var lest av alle så negva gjerra. Så la jeg stå i en av fytta løtu, helt fram vi at ratta opp håndtene og røpte Stoppa, stopp, hei, hei, stopp, stopp. Nei, så eia sørst at her ötti atter. Ilt kom i meg. Jeg hugsa at nu skulle ta nasti ikke sleppa så. Jeg skal løypa så bænt fyrir hann, så hann skal vera nøytra stegka om hann ikkje køyr á mig. Jeg ønskje veit hva þessi bílstjóranir kunne finna upp á. Nú som jeg sålega standi og mottli fyrir mig sjálfan, ja, fyrir mig sjálfan sigi, til åttu til hann jo helst að veri, men skamt frá að stá nøkur ung og flent og hjartalig at mér og gjør det sér rattelig at lukkóvar, så nega hært mann ég hafa tosa. Nú kemur ein bílur fjúkandi etter venum. Barn han kom og nær gjer jeg et lopp bænt ut av veien. Takk veien i bilen hun, men han skredde et fytt pette. Jeg gjør det kjøttet av, reiv horene opp og tvette med en av setere. Jeg hukte opp av sjåføren, han sa offerlig ut. Han var svartru i anledning av ildsene. Egnet var som glaskuler i heisen og noen, og så fikk han ikke tale ett år som han tyva i. Hjertet stod til å bresta. Jeg var sjálfandi tann fyrri vi fekk året fram. Kursvast er å vita om vi finna Jóa. Han bara glötti upp hann. Tífa er som hann nýrbundin segir, Færi út, röpti hann. Og i mýjan eru bílar færin at uila at hann fyrir okkun, einu trúsfall fjersu tal. Kursvast er, röpti ég aftur og gjörði mig svo öylan som ég kundi og langa í nefan við knæi. Hett er ein privatbílur, sýr hann. Og Jan, jeg så lykke vel fyrir sige. Jeg skal ene privat ørende. Nu får mævna rytja og ene stong som stå i gulven. Her var bare brek og gnust. Så vi etterhverda som gulve kunne færre i knæs og bilen leipur av sted som han kunne være skåten ut ur ene kanon. Jeg synes av hattelig var imot det her som vi stå, men det var ett, tve, tre, så var vi oppe av brekkene. Han hei ene sigar i munnen. Hanna rutla i og tukti hann svo som það kundi vilja kris. Hún minka í frá því innari endan. Nei, þessi gar hugsa ég, þú misbrukt. Hentar í óttiti. Nú sutt ég hversu óbyrjáur með áhrin þér. Hann var stúfur som er heilun trei. Svettin rann af honum. Hatturinn atri að nakka hann og svo snera við eitt hotn og þá haldi ég bílur rutla í að tveimum kjólum. Ja, nu slutar han ikke hinne bæge, hugsa jeg. Spjæren fyrer, men det er sig gærer. Mun sann sutt i joa. Jeg gjør det at ui og leip bænt opp i loft.
Han bremsa seg ikkje minni hars nu enn ta fyrre fyrna. Sleppte råren og gløtte vi. Nu sa jeg at sigaren var horven, helst eten. Jeg smøkte meg ut og spurte hva det skilte jeg. Han ber meg bare røy og renne hier og jeg var frakommen. Jeg smekket jeg så horen atter og rann ivet til jobba. Til jeg ikke under armen honom. Nu, hva skal vi fære? Vi sjåner garuse, sier han. Vi tilte så leina hier. Jobbe slå jeg fire. Kom nu til Sjånakarhuset, vær her så stikkvande fullt av fölkje. Skulle han inn, så måtte han bergas i djøgnen. Men tja mer var nå så lagt å komme fram. Det var alltid vært sagt om meg at jeg er bæg løytel og smæler, snætter som en fløska. Det er unge pleier å speire ikke meg. Det var så tyster jeg var suttet akslene av meg. Jeg tog bare i hånden av Joa og skjær meg i djøgnen. Kom dere dit når vært tråka så at jeg miste Joa borster. Jeg var nå skumpet over atter og fram og enda jeg ute i en hodne. Her kom jeg at stand under linje av en og tog seg et angst. Jeg finnes jo oppe i lommafløskene fra Jova. Jeg bjøa i denne. Han var bare i bløyer og tøyer og bjøa i atter. Jeg spurte hva han gjør til i førgen. Jeg stod det av Joa, sier han. Jeg spurte om han atle at det var Jora-lakne. Ja, hva jeg spurte så, heldt han fram. Nei, jeg tror det bare det, for du sagte at du studerer jord, og hvis jorden ikke i orden, så får man heller ikke melk. Nei, nå misforstår du meg, sier denen. Og du ser meg måtte rytte øyene og få han ut vi, da jeg kjente at jeg setter i hjertene. Jeg ville bare slippe ut. Vi får så bare tråka, strilte tjekst, men at enda kommet ut, for iver mitt nøkker hus, og her bjør jeg denen atter. Men nu hei jeg så negv at røyligast helt er at være at gjøre lydig av. Jeg sier så den annen fra at Jovino damer ytterlig at jeg gjenker så. Hun jager alltid som en fane der jeg er fullt. Hva er det for en fane du taler om? Spyr den annen. Det er min kone, sier jeg. Ikke visste jeg av for en eit truver i armen av meg. Nå er det Jovina. Hun er så harmalt at det best kan lukna til han vi åmal opp. Jeg blei røpt til jegare, brennevunnsbaten, rukka og var herra vidi alt du reksa var opp. Skom og vann og kvørst av svinnen. Nustane sa jeg at vinkone hennar var vi. Og så fikk jeg vita at jeg skulle heim vidt heimen å sova. Jeg var no meira drien enn leiter av bavun heim til hus. Jovina var til ratta essenen. Stonan hårdest langur enn hun sjålmund i halta. Hon bea mig genga sjolvan etla skulle fa foten i beagendan og hon gjorde det eisne. Tok og lytti upp i lorkorti og langa i til. Ta helt i at hon var nåså djörv og skamles at gjør hetta miska i seg bunnen og ola såg i aftan at treat. Vi var så endelig komin at husen. Inni av sovekameran sa i tver sengur. Jovina sier at jeg skulle sove i hæsare og terboar i hinare. Hon började leta mig ur kåten och tog som hon helt sig kunde avtäcka sig. Men ur bråken får jag inte säga. Tvär damer inne, omastligt. Nej, det skulle inte hända sig. Jag inte ska så skicka ur regna sång, kväste Jovina. Så lät det här boar av mig. Jovina helt, men hin tog en ny rum. Då kände jag mig så ytla att det inte är årfyrt. Och till att jag tappte jag, det var bara att jag var så fotler. Och i sönsna kom Jeg svev bæg i vel og lenge. Da jeg raknet vi etter skulle jeg standa konfirmasjon, skulle svære og bæg opp av ditt og datt, hver og jeg hei vere og hver jeg kjøver mer å drekke. Ola søk morgon etter i måte middeg får vi til byen. Da slapp jeg ikke ur bonden. Vær leite mittelen boar allan dagen og tullja skulle jeg til sångar om kvölde, tog ur rotna skulle vi til tria morgon atter til hus. Næga fikk jeg ta vi kortene. Betre hei veri a gamla satt etter a rautsjene og evera ólasøk.

0: til Aberdeen. Her hilder vi politister og kåne på fyrigrin.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det var så rent det lirra opp. Kom så sjei, det er besta som har fløy vi er så sent, ja, vet jo hei. Her kom en politister, han spurte,
2: where do you

0: til en ur norra del her tjekker, så inn av Rosno, for at vi er klare til å gå i hvis det er. Bård og Johannesen halte jeg, et lærte broren. Sjur Samuels har sett her reisende, så inn av Rosno sikkert.
1: Hesta med sig. Ola som väljer läge.

at det var så den deilige havn. Det var kanskje sånn til kjøter å si at nå skulle jeg nå at jeg skal nok spille sånn annet her stendet med landet etter jeg skulle spille det som heter Heimkommand, som jeg kjente leger Fairboys, og til rett i Jakob Morsnesen. Og derfor tror jeg ikke så å si at det er i gang nå for 2000 år gjør det. Så hadde det som vi lov til å

0: Og så er det DB Samarsan Kristiansen som fyrir seta Ólasøkna.
1: Takk til Havnar Hotnorkester. Góa áhörarar, Ólasøkugester, hotblasarar, útrúðarfolk, ræfolk og búrraslimur. Og i dag og i morgun hater halda vid Ólasøkna okkara tjóar hatui. Mestje er vondi av stang, havnen er prutt og skrutt og klar at hega modra Ólasøkugestun fra nær og fjær. Vid færre i stasel i føreske klægjene, og i nekvann heimon er klart a bjóa Ólasøkugestun velkomna til samveru, hona og byggve bor. Havnen er a tremur vid tiltökun, underhaldi og utrotte. Nekv hava fasta sivenju Ólasøkugestun. Hver vitja vid, hver er tiltök og hver utrott vi færa til. Onnur er meira spontan og leta Ólasøkugestun koma til sunn. Få suttja hver det færa og hver det enda. Vi hava i okkara utrottafalkon og metalja nekv a gledast om og vera erren av. Og i størsta öllum utrottagreinon hava vi se eina otroliga stora menning sænastu arn. Til lukka mykje om vi tåse om einstaklinga eller li utrott. Sjalt om vi einas eru gott og vel 55.000 uibikvar, så hava okkara utrottafalk klara seg sér stærklega vel og allt sjóa padle og i norrlenskun, europeiskun og heimsmeistarkappingun. Sjalt til olympisku leikjunar, her best hei allar bestu sleppi jarnalar eia, hava vi haft góð urslit. Fyrir a rökka slugu malun skulle utrottafalk hava nega helt særligt. Sjálvandi eru vifat evni ein forstreit, men det er fyrst og fremst innara drivmeie, treskne og kærleitje til utrotten som få at hei a rökka hakst og tynd. Bråverparsen av akkar ukkaran hava tau ikkje hetta som mal. Det er allar flest i ukka fyrir a vera vi ui einum fellesskapet her det er kjenna seg trygg og hava det stått litt. Det er ur breitar utrotte at urvalds ukkar er spretta. Hovast de største urslidene vera rotjen og i urvalsutrottene, move vid som fele og venjare ikkje gløyma er fevna og ræfesta breitena. Men okkar utrottafolk megna ondkje ensamhøll. Ein grundarsteinur til store menningjana og i føreskund utrotto er i tei sjálfbotno, som det og daglig at hega megnar tøk fyrir sutt fele. Tid sjálfbotnu er ta tutningar mesta tilfændje tjá einun utrottafélag. Ég hef ikkje funnet førstøl, men i Danmark veri mett at tríi hver personer og einun etl ørun støye virkar som sjálfbóin og utrotte mentan etl ørun fællaskap. Og ég er vísur ui at hese tölunni er munandi hakri i fyrjum. Så åttan tykkun sjálfbotne, ondkjen utrottar, etla einhver annar fællaskap. Nasta sommar, fra 3. til 19. juli, vera åttjaleikir hildnir i fyrir. Endelig, etter heilig 38 år, vera hetta fantastiska tiltekje, her føringar hava vussunar utrottarlige dykter atur her. Til rongen ivi om at åttjaleikir hava en avgjerande leiklut ui, at negv utrottagreinar og negvur ukkarar hava ment seg så negv, at føringar nu gjerra seg galdandi og alt sjóa pallan. Og i frals og utrottnum, her ég hava munna daglige gong, hefur heilt stóra máli tja flesti ukkarum veri að kvalifisera seg til åttjaleikir. Og komandi åttjaleikum veru kappast ui 14 utrottagreinum kring land. Vi kunne vanta eina 3000 ukkarar umfram hjálparfolk og áskóarar ur 24 åttja samfellu. Hetta fyrir a vera negr ta størsta utrottatiltjætju som nekrandu í skipa fyrir ui fyrjum. Ta krefu drikva fyrirreitingar, og åttjaleikanendin hefur langi arbeid mývust í meira enn 2 år. Men te er ikkje nokk. Vit hava brug fyrir tykkum. Vit hava brug fyrir uppimóti 1500 sjálfbotnum að hjálpa til undir åttjaleikan. Så öll tid som hava hú og möfuleika að gefa eina hjálpandi hond, tekji av og skrásetti tykkum som hjálparfölk. Tid fúa eina ogloymandi uppliving. og tid som av einhverjar orsøk ikkje hava møvelaika a vera hjelparfolk. Møte fjølment og skape fantastiske karmar til kappingarna. Hetta doa vid føringar. Det hava vi prekva og teljande ferir, ikkje minst til okkara kvinner og menn hava lutis i HM og EM i håndbølt. Ikkje er meira motiverande fyrir en ukkara, etla et li som tresta leise stolen fra Asgårdfjöld. Ta litter kvann einstakan, ta litter all lije tei eika prosentene som skulle til fyrir a rökka tui om övli. A ajalaikunon i Guernsey i 2023 voru flyri enn 5000 Asgårdfjöld til finalenar av 100 og 200 metrun i Fralsund utrott. Ta var heilt fantastisk at uppleva. Kanska særlig at høyta våre føringar som vunne gull og i bavontein. Til sluka karmar vid innskja til allar utvattagreinanar av komandi åtjallai. Så kan jeg lova tikkun at okkara ukkarar fyrir að gjöva tikkun upplivingar og góð minni fyrir lúi. Góðu Ólasöku gestur. Ólasökan anna en gaman við utrotta, batna og mentanar tilstökun, turen åman og nyan etter årvennen, samvera og hona og kanska et ålasøkefrutj. Ålasøkene reisen i ålvara. Og i morgen etter skrugongo, godstjenestå og sanje vi ålasøkekårene av tingusvøtlen vil tinge sett. Løggmøver flyter fram ålasøkerøvo, her stundje vil ut i korste, hver politiske atlan til samgongene for kommende tingar. Her nekvad arbeider vi, ikke bare her heima, men så sannelig eisen i alt sjåa. Vid Norrland heva i nekv ara tutsjo haft eit av tryggasta og besta falkareie i heimen. Eit falkareie som hefði tidsjo ara 100 a bytja upp. Men falkareie som vi kjenna du i dag under stór og trusta. Vi suttja hvordan stjórnarleiðarar í heimsins stórveldum venda falkareiðin og ryggin og við makt røyna að hashtagga grannaland. Estanfyri hafa við Putin som að 15 ári fyrir krutj móti Ukraína og dreymur hansar helst að endurreisa gamla sovjetsamveldi som við eldru kenna frá kaldakrúin. Vestanfyri hafa við Trump som i flere føren hefur høtt vi at ivetekka Grønland og annor grannaland. Nudj grænsting vyser at falkareie fyrir stórar i attegångt. Fyrir 20 årens søgjane livet og 16% av heimsins uibyggvun og i fralsum falkareie. Og i dag hetta tale einan 6%. Eit størst og óhugnaligt attosti som bæra sér útlegenga skæva vegi. Hóast við fyrjun í dag lífa í tryggum falkareiði, múu við ongandi taka það sem sjálffylg. Til sjón fyrir sögn hvussu kjött að nýju blóð. Við múu standa saman og arbeiða mjög víst fyrir að verðvæta og styrkja það. Eitt annað politiskt stórmál í múinun eigun eru veðurlagsbreytingarnar. Alla kanningar vísa að það gongur bara sjóðari og sjóðari skæfa veginn. Hitabildir rundt heimen vera ekvusligare og ekvusligare. Vi suttju i løtene hvordan gongten i Sur-Europa. Torskur og søvelige nekver og store skovareldar har fölk og i hopatale mot flytt. Naturlig svart i vevelanum. Men det no farre og farre som setter spornar til vi, at det vid og okkar CO2-ulat som hovedsårsøkjen til globale opphittingene i havenen og luftene, eisene kring fyrje. Eisene her må vi standa saman og ta avbyrd. Ikke bare for oss selv, men for yngre og kommande atali. Ta vera teg som skulle gjalda rokningene. Ólasøkan eisene gaman. Om luttla løtta verður Ólasøkuróren skotin i gang, her 100 botsmanningar búja í spenning. Og í fjör var áhúfin með stórur. Ein orsök var allar helst tutsjamannafarsróren, som ikkje hegi verið meira spennandi í negvar og í öllum fyrir okkur hánafölk. Fyrir fyrste fyr og i 16 år kom til havnabaterin gjeras fergjameistar. Resten er søva. Atri i år ein store spenninger om tutsjumannafarsråren, og det flere spennende rårar vi, her FN-vinnare skulle finnes i det. Men om man ser om ein båter langt vi hever vunnet FN et lei, så er det alltid helt særligt å vinne Ålesøkerråren. Så gå ut hit, færre åman av brytjene og stole manningene. De har vært i tveir måneder kappas kring åtjener, og nå er stora finalen her tikkene stol kan være avgjørende om til røkker eller støkker. Gå og avhørere, min vann at dere tjauer har tog savner dere som folk. At vi viser viring for i øren, og du er suttet styrke heldere enn veikleika og høttan ui, at vi er imisk og har imisk avskående. At vi vid okkara stersko mentan og falkareie som kjølfeste, ruma og virusmeta fjölbrøyt. Vi heser vannferie at enda vi teksten om ischidri etter sjur gulbein. Eia fri vi onkran, verma onkran, halda om onkran, ukka onkran, minnas til onkran, passa onkran, greia götena fyri onkran, glea onkran, hitja inn til onkran, fevna onkran, vera onkran, elska onkran, gera vel vi onkran, leia onkran, hava stunder til onkran, fløva onkran, smuilas til onkran, umbera onkran, geva sitt hjarta til onkran, verja onkran, tjukla onkran, kyssa onkran, senda ein tanka til onkran, vidja onkran, tui verkrari en tusen røtter sangren fra manna gjørst. Vi hesson lysi i Ålasøkana 2026 av vera setta og innskjø ötlom gåva Ålasøk. Takk fyrir.
0: Så var Ålasøkana sett og hva som lykkes stendast om etter er tjåsangren.

0: så vi har vært avfølt for å kjøre til avfølt noen, men omkring sangen skal spille oss Arne, men landet alle de. Et eller annet spille Havnamarskilt.
1: Hva tror du skal gjøre sin jobb? For klokken?
0: Til han som stender av. Nå til dere som vet. For han er spalt igjen, så Ola Søkveien ikke veldig sett. For han runger med på innom, og tar vi nå.

Klokka annarskast 3, og nu færa vidt at sier fra Ølasøk og Kaprørun 2006 og 20. Men først vil det da sommerstevno, Vasseren.

0: Ja, det skal jeg halte. Vi hadde vår fantastiske gode år her at sette punktum for Ola Søger åren 2026 for at dette skulle lete seg gjøre. Jeg må svare det utrolig nekve rekvarer og folk i Kaprarafellen og andre som har lagt nekve tøymer begge av vending og orske og øren og ut til. Og til jeg har tøymer at han fjeser sendingsneisene til nekve kabler, drittner, atter og fram her av kajene og til nekve letninger og knapper som skulle trustes for at dette skal rekke. Vi er færvekna alt teg og eisne sier takk for til tøyne Magnus Norberg og Lunde Rødderstøtter for tid vil det være vi. Og så får vi ikke at den her ute enn å gå og alle søker kring hva vi er helt i kjølvandet frem vi at sendes. Vi får takke for å kunne ikke at den her som vunner og ideen hjertelig til dere. Takk for.
1: Og skreien til dere og i kveld vil det være tog under nå og så gjennomfører vi oppe gulv alle søker og aften og klokken 8 og etter sendingen alle søker og aften og i utvarspen om det er Anna Johansson Ness og Dina Fria Poulsen er at sende fra alle søkningen. Det gjør der ut for timer til klokken 20. Og sjønvarspen sender øsene fra alle søkene og blir av verur klokken 20.
2: Og alle søker spiller vi ikke Jack, så vi flytter Jacken til frutjedeien 31. juli. Ta her og de mulige å vinne 400 000 kroner.
3: I beskrifter, det er selv sagt at et okkara veverstova hever matingar tøl, så kunne si okkon her i fyrjon til neivå flåsa tølene, sier landstorsmævren som værer av veverstova fyrja.
4: Tog jeg til er òsne i fyrjon, øyjanek som er, og jeg er overvik om EU4, pollen og øre.
3: Og Ola Søkevekre vil ikke særlig til kvöld og i natt. Det er selv sagt at okkara veverstova hever matingar til som kunne si okkon her i fyrjon til neivå pollentølne. Det sier bare Støy Nilsen, landstorsmauer, som værer av veverstova fyrja. Etter at regjen ved Dalsgård av sønne ointingon hei almanna kundgjørt anna høymasujo som kunne vise metingar av pollentølun luften i fyrjon, spurte vi doldalegjaren av veverstova fyrja om veverstovan kunne atakka seg at gjere hesa kanningar. Barur A. Niklasen, døldaløyere, sier vi utvarpig om vikskiftet at det blir vel til, men særlig tøll skulle til, og de tøllene hever vevestående ikke som nå er.
5: Så jeg hukte på sørt for når klaren for igjen, da var nesten alt manuelt og sørt. Det krevde noe arbeidsorsko, men jeg skiljer at nå er noe som er automatisert, og så tannparten blir til, så er det bare om vi da med annars mekna, og i forhold til fortsatt og fersk, at jeg takker hva knedet vi.
6: Så det får ikke noen folk som tar snøs om?
5: Jeg vil simpelthen ikke kjenne noe vel. Prøysene som tøllene er annet enn jeg vet at det ikke er etter den bøylige tøllene. Jeg vil ikke skåte nærkere 100 000.
6: Men tid forteller dere om hvordan vekker ved å komme til DNA, og nå eisen om OV-matinger, så du husker at det kunne være naturlig at tid tok å hette at det kunne eisene.
5: Ja, yes, det er vanlig at vi slår ære stedene som standard 4 etter å samle sånne data inn. Så ja, vi dør at for den naturlige stålen som skal takke det av seg.
3: Landstorsmævren Bara Støy Nilsen er sin aura for å være stående nøy og fortjensene.
4: Ja, det har aldri avgjørst. Nå kom jeg der opp i samband med at nå er det en privatperson som er ikke sammen og finner ikke gjørst noen forsakner. Og til så bare metinger som er nok simulerer ut fra at de matinger som er gjørt der rundt omkring og så vekk i andre satt oss her, vei vi hita og vi vinter og så videre. Så det er opplagt at akkurat vi forstår at hever matetøl som kan si akkurat når fargen precis skal falle til nere, tror jeg at det er også i fargen øljanek som er og overvik om EU4 pollen og øre.
6: Og vi tar da jo delta leieren av vi forstår at si at om så, at jeg kunne attakke seg det, men så måtte jeg få mer orsko. Få deg det?
4: Ja, nu är det så att säga att vi fortsatt akkurat vevstå och så vi fortsatt allt annat allmänt virksomhet i fargen. Så det är väl något som man tar upp i samma fortsatt, men som är skilt i honom så var det så att det var Sejli Ullevan som han hade studerat för några år sedan som är skilt i honom som var några hundratus kronor. Själv Raksten tycker vi inte att det är dyrast, så till att få Ullevan att göra det så att vi kunde träcka till tölen ut till något mer och mer automatisera och krever vevnande ikke nekva arbeidsorska få at de tølene ut.
6: Og først då, etter tannpengt noen og fortsatt lånet til de for arbeid vi henne?
4: Ja, vi skulle sjå han til henne fortsatt av i hest, og sjå han til rett opplagt at vi får justice-tingene til hette etter gaksfire borgerne for

0: Og så er med landa dent av menneskene i føreskene utrådte, søgnast og ærene, her der kjølbåtene øyne i øya sin løyklod.
1: Vi har i åkere utrådte folkene av medtallige nekv å gledast om å være æren av. Og i største ødlom utrådte grønnen har vi se en av utrolig store menning søgnast og ærene. Til lykke mye om vi tar oss om enstaklinga eller li utrådte. Sjalt om vi einas godt og vel 55.000 uibyggvar, så hefa okkara utrottafall klara seg sér sterklega vel og allt sjáa padle og i norrlenskun, europeiskun og heimsmeistarkappingun. Sjalt til olympisku leikjanar, her best hei allar bestu sleppi jagnalar eia, hefa vi haft góð urslit. Fyrir rökkaslug og malun skulle utrottafall hefa nega helt særligt. Sjálvandi viföld evni ein forstreit, men det er først og fremst innere drøvmeje, treskene og kærleiket til utrotten som får til å røkke hakst og tynt. Men akkurat utrottefolk mekna ikke ensamhet. En grunntarsteiner til store menningene og i føreskolen utrotten det til kjølbåtene, som det og daglig å ta mekna tøk for sitt fel. Tid kjølbåtene det til tøtninger mest tilfengje til en utrottefelag.
0: Øysene mente jeg debes og noe at vi er høppen å bygge gjennom velvirkende folkereg her i Førjøen, men at vi må framhaldande arbeide ved at vervøyde det og styrke det.
1: Nødt grænsning viser at folkereg fyrir stårar i attegångt. Fyrir 20 årene søgjene levde 16% av heimses uibyggvun og i frals som folkereg. Og i dag hetta tale 1-6%. Et størst og avhunalit attosti som bæra sær utlegenga skæva vei. Hovars vidi fyrjun i dag, liva og i tryggum falkarægi, må vi angandu teka teg som sjálffyrt. Til sjónfyrsögn hvussi kjötti a nýjubrót. Vi må standa saman og arbeida mývust fyrir a vervæta og styrkja teg.
0: Segir Debes Hammersheim Kristiansen, mittel annan tæja seti ólafsøkna 17. Parten. Bøyner Johannesen løg med vår helter i morgen sånne første Ålasøker Røvå, og han spent over å halte sånne første Røvå.
2: Ja, det jo spennende. Man helt nekra Røvå nå, man ved politikk, ja, tog, altså. Men det nok andre som som hentet ned fra alt i morgen. Og helst ikke lukket folk som lurte, det har alltid hatt seg, og følte vel vi i og sitte under kvaren året, så at onker nå ikke verre, men andre fyrer nekva tog som nu då så men då det är ju längs här vi skriver sanggångsskäl och det kanske vi löjer loppa på för att nu förra månaden men ju så där är det ganska några ta hem tänk någon curry av timen vi dattla främja nu kommande år men så här är kanske också något nytt på ja ta jag vidare skriva runt och så vi då smäscha att det är i shoulder som alltid gärna så att ja ta vi sen dropa mycket mata Nekfer tog som kom nok en enda til Østny om fremtiden, men til Østny om, man kan si, atterli. Østny ser man alt mitt atterli. Det er Østny som fytler Nekf, og jeg sikker også samfunnet har brukt for Øtlund, og Øtlund kunne brukes av hans alder til Østny av ikke at poengtere, altså at hans om man 25 eller 45, så det brukt for Øtlund og samfunnet, og det vil jeg gjerne Ja, Øysene, det til et samfunn vi skulle hava fram etter.
0: Sier Beiner Johannesen, løkmaur og i sendingsene til Øynafyr om Are. Ålasøk og aftan og Ålasøk og dag er atler dølter til å rostreka søl og landsens stankter. Nå sølene og den Ålasøk og er av, bender nekva at juli blir en av de beste sølemannene her til i Are. Samba rostreka søl og landsens vil sølan og juli og i år nekrar 100.000 kroner møyra enn og juli i fjør opplyser rostreka sølan. Sønast og årene hever sølan og juli li i midtelen 16,5 og 90 millioner kroner, og i 2024 selde rostreka sølan 46,6 millioner kroner i juli. Rostreka søl og landsens i røysene at kjøpsvennene og brøkter. Føringar kjeipa ut det minni av sterskun alkohol i en avur og velje heldur øl, vun og så kallega ready-to-drink vörur som liublandaier alkoholiske drikker som klare å drekka bøgnløyes ur deus eller flasko. Sølan av Sipondon brennevøyne

0: som til dømes tan tiltekne snapseren sjelder ikkje ans snegg som avår. Tan avår kjente Reie Alborg Akavitteren nummer 3 i mest selde vörer av Hesons Lea tja Rostrekasølene, opplyser Rostrekasølan. Ute i heim, amerikanske forsiden Donald Trump hever i dag fond vi bæge ukrainska forsiden Volodymyr Zelensky og israelska forsvarsråharen Benjamin Netanyahu i Washington. Ta skriver flere utlenske miler. Fonden fører fram at han fyrir atelat noen doron og i samband vi at bæge støttnaløyerne i USA til minningarhald fyrir fyrirverande senatoren Lindsey Graham som brottelig andeist herfyrir. Sampart sefrøyngon da kjoldsamt at Trump sema at han skal vidtjøre tver av hamsens største krukskreppon. Zelensky fyrir atlan a leggja dent og tørvin av betre loftverju mot russiskon aloppon, særlig a få av fløyre patriotverjuskipaner og tattare verjusamstarv i USA. Netanyahu fyrir hinvinn at områva støvna i Miestre, mittel anna Iran og Libanon. Fonteren vi Netanyahu var den første søgjene i USA og Israel frem til alopp av Iran fyrre i år. Sambandet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu har vært spent søgjene ta. Her har jeg matur. Runa Steineren, som har funnet av Sontona Sante, vil ha trytiske navn og et talgjelt modell vil ha gjørst av honom. Omframt av arbeidet runasteinen og i talgjeldon Luigi kan 3D-modellet brukes til nærre kanningar, til taper til å sette ljøs og skukkar som gjør runaskriftene lettere at lese. Nækka brottene av runasteinen, og nækka runer kama i bursdor. Fattfrøyngar av kjøsannen halda seg til å kunne tøye årene, kviler og her. Det kunne bent da at talen om en gravstein. Runasteineren var funnen i gulvunnen i en bygninge som fattfrøyngar halda i bønhus ur mjeld. Fattfrøylig utgrefsen av Sonton heldte fram i august. Ta kjem røysen i en serfrøyngar til fyrja av kanna runasteineren. Og til Øslands, skipet Chapal Watson, Bandero, sverar ikkje ta øslandska vaktar og bjergjengar tennastan fyr etter fyr kallar jeg skipet ui jar. Etter første fer at det henter, skriver viser. Bandero hever skilto av svera. Det var flåfere til vakter og bjørgjengar tennastene som kattla i av Bandero. Magnus Polmar Jönsson, avtaksløyer til vakter og bjørgjengar tennastene, sier at de av Bandero så flåfere. Han sier at vakter og bjørgjengar tennastene heldte fram av fylkja vid Bandero. Parstafella i kvelder, som skydde kvel, hever ikke gramsi om Bandero. Og til fotbollt, Johan Petter Poulsen vil høvesvenjer til Vutsinje frem til 2022. Ta bor fela i fra. Fela i skriver at Johan Petter har vært en drøy med for menneskene av fela noen. Han kom til Vutsinje i 2015 og nå i holdt vis i 12. Kappinger år. Først var han venjer til Nassbestalinen, og han tok iver til Bestalinen. Fela i viser av at arbeidsfatteren til Johan Petter samsvarer vel ved målsetningen om bæge er kappast i 18 og i førskan fotballte, og at menna egnar spillere. Og ungen ålasøker utan fotballt tog i kvöld ved første distor etter sommarstegjen og i landskapingen ved mannen, ta han B6-sedo og AB bresta sammen i Gundadelle. Distrin blir klokkan 6 og i kvöld. B6-sedo ligger av 3 plasser ved 22 stegjen, men AB nummer 6 ved 20 stegjen. NSU åtta li i beste mastholdene ved 34 stegjen, men KI nummer 2 ved 31 stegjen. Og til vekkere av Aulasøkum, som blir helt våttlet, ja, kanskje helt våttlet, Tøy Knut Simonsen, veverfrøyngur av veverstående, han sier såløys om vekkere resten av djennene i dag, og i sendingene til Øynafyr om året.
1: I kvöld för det regnar rattliga idla. Ja, och det mesta regnet har varit ångtet av mittlen som ser ut löten med den 8 och 20. Nu kör vi latrespoint av åkon och det ska köra en till är en Det ska ökas allt det som jag säger. Allt det ska jag försöka nyttja. Jag tror att syra mittdäppen är i vår soröten och annars syr långt norr. Men det kommer så att jag de flesta försöken har mitt 20-30 meter i 40 timmar. Det är sådana händningar som vi tar en 4-5-4 mars. Ganska tröstnöjes ner att den stora parten av sin räkna tar vi västanförjockning här, det räcker också inte. Så det kan vi ska ut västanvägen. Og hit er etter fyrinnveien og så har vi kommet litt i der, man sier, sinnsynere. Men etter å løse rekner som kommer, så det er ikke mer rekkakken så øvanser. Men etter middelen kommer på ikke hånda, nesten, så da det er nok så knapt jeg inn for sjønte kvalt, så får jeg, hvordan jeg er sånn om Estan for føyer, jeg støkker fra Estan eller Landering, nyr og sånn, og så får jeg nok å slutte i, eller hvordan jeg minner rekner, det er jævla vever. Men man är västan för färgen, tar vi en helt vattare och tänker man ha något fitta vind.
0: Förra personen i morgon, Ola Sökodä, fruska vinter uppe i kvassa vind av ytterringen, 20-15 meter om sekunde. Som frålig frukt slår till fruska vind, 5-20 meter om sekunde. Skiftande skyloft och alla vevor. Men som frålig är långre med till älne. 17 parsen i morgen, frukslått og fruskan vind av utenrynge, som fra alger lakkar nyr i vestan, 5-20 meter om sekundet. Skiftande skuldoft og iverhøver torst. Og veverforengren sier så løy som vekkere i morgen, Ola Sökodä.
1: Vestan fyrir her er det utenrynge og norren at han nått, og den vinteren han norskast, så iver havnen og østene ut av 4 parsen i morgen. Da vi er nok framvist nok snakk med Leila Weber enn å løte og tulle i morgen ut av 4. parsten. Men vant han til så frøslet ui og ut av 4. parsten minket vinteren til under 20 meter en sekund. Og ut av 17. parsten har alt tampet ut, og de som kjenner vekk vel i havnet til råkna vanligvis utenrykk som en gau at Norden og utenrykk grønns vanligvis vel her i havnet. Så vennene har vært ikke ikke her, den er ikke droppen i fødla.
0: Sier Knut Simonsen, veverfrenger om Ola Sökodä, og ta seg han i sendingene til Øyne for Mare. Og hit er neste samtøkere ved mittelen 8 og 20 steg. Og vi tar i kveld med Lanna Horst, at til selvsagt at dere veverståa hever matninger til, så kan du si dere her i førjen, til Neivo Flåsa tølene, sier bare Støy Nilsen, landstørsmauer, som værer av vevestående. Han lover å ha hette Joa, tar neste fortjallet og vil stikke sammen. Og vevestående råkner vi at det vil nekkrekne i kveld og i natt, men det ser helt friere ut i morgen, Ola Sökodä. Tekniker i dag Øssur Ekholm, og sendt i snart gjørt og Høgne Djurås og Sigrun Einarsson som Øysnevær i utvarstående.
2: Og vi skulle se fra anlate Inger Jensen, født Arke, andre gjester boende sammen og i havn, og i natt, Kjøyal Fjers og Ragomol. Gjerrarferien vil frutja dagen klokkan 13 ur Vestur Kyrkjene. De vil jeg minnast Inger vid Blomån et la kranse, kunne leta kaf og kva og i havn og i nakkavå. Og nå færer vi oppa gulv og la søk og aftan. Johan Morstensen, Kjiba 4.
3: Godt kvöld og velkommen til Føreska dansen i utvarpnen Ola Sök i aftan. Vånande er tid til gående leen, og vånande er leie oppe til betre, ta tid til å høre negra gåar og latta viser og akkurat kveien. Nek folk strømmer til havnar at halde Ola Sök om, tjauer har til okkara, så til naturlig er at vi legger fire vi føringar som her nå kommer sammen. Vi tar seg vå dansefellan kvåa.

Rökne vi at hana folk bjóa öllum føringum velkomnar á Ólasøku og tækir Svímin Hansen Eisne. Hann skipar velkomne føringar her í Vasa og í dansa fylla kakkans og tökun latt.

Eit af fag kvæunon, som nærum öll doan, kvæi og mer til uflåan Benediktsson. Te nastan tjóar kvæi okkara. Høyvishingren og læraren, Bjarne Mår, kibar no kvæien, og i danse av Brydjebakka seinast ui.

Fra einon kjemteligon totten, så flyter vi dere nå iver og gjerne kærlaks etla sorgar søvum. Vi skulle nå høyra Snæbjørg Gustafsdøtter, Skipa Ola Rittaros og i Klaksvigar dansefella.

Ein undervisa som stundun vil hauda gulven Torstjesdóttir. Hon eisen sikili, men veru vanliga kvögin latlija. Mellan Hansen, Shiba Wiesna og Nelsøyar dansefjellam.

Vi skulle nu lusta etter en kveie som knytt av kristne boanen i fyrjun, men det ur sjånar hodnån tja trønde. Johannes Bjørkvin skibar trøndakveie og i Norsdreimøyer dansefelan.

Vanlig har sagt at Ólavsøku frutjengar myrst, og kvöldene teikjeras myrsk og lang, som havna gjenna kvöver. Vidletan og Marju Kristjansdóttir, Kiba Vísuna, og dansefela Kakkans og uttøkun Latt.

0: Hallo, ensommen, og velkommen til Ola Søk I aften I utversjonen. Yeah, hei, yeah. Tina!
1: Hei, Anna!
0: Eit år siden, og vi stander den.
1: Ja, yeah. Så kom jeg etter.
0: Så komst du etter?
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, vi har blitt siden, ja, ordentlig. Hvordan kommer jeg kommer etter fjorda år kommer jeg til Ola Søk I aften I utversjonen?
1: Jeg glemte å si at jeg hadde fått meldene kommer, så jeg måtte skrive ut faktisk bare Janne, og da, hei, jeg faktisk live nå.
0: Men vi der etter, og vi tar en ekv spennende Astra I kveld. Vi da vi ute, og vi bor noen I dag, og vi rekken vekk noen.
1: Ja. Yeah.
0: Og banta samrøver om alt møvlet.
1: Mm-hmm. Og lav om kvalitet med plastikk, poncho, og lage at regn.
0: Ja, ja. Men gå skal samrøve kvalitet.
1: Ja.
0: Og Tina, hvordan er det da? Hvordan er din ålesøk egentlig å gjøre?
1: Ordentlig gøyver. Vi da går sikkert arbeids. Siden morgen, eller hva? Men annars er det bare ordentlig hyggelig, og han er stått litt falsk, som vi da møtte.
0: Ja, det alltid deiligt at tåse vi folk av Ola Søke. Og jeg hadde faktisk at vi skulle se det, oi, gongt.
1: Ja.
0: Det første som vi skulle i dag, det at vi skulle tåse vi forskjellige arbeidsfolk som arbeider av Ola Søke. Vi tar kattelig en slag vid som arbeider av Ola Søke. Tror at i mye vi feirer og allt det där är så är det en jonker som får samhällskjolen I Akira. Mm-hmm. Och tog så har vi tåsa vi bär I en lärare I Edelsheimen och en taxakörare.
1: Ja.
0: Och så får det en tåsa vi en politist, ringer en politist upp att han.
1: Ja.
0: Så jag hade bara att vi skulle sätta I gångt. Välkommen Diana.
2: Hej, tack för det.
0: Kan du gärna från the show vad börjar vi?
2: Ja. Jeg heter Diana, og jeg deltaleier av demensøplån og tjattnagere. Så, ja.
0: Ja. Hvordan det arbeid av Ålesøket?
2: Nå har vi selv fru det meste av Ålesøkene, men at jeg arbeider av noen røkter hjemme, demensdelt, så jo folk til arbeid av Ålesøkene. Jeg har lykket å være inne en eller annen morgen, og tykker at alt I orden, og at folk har kommet til det tingene som det skulle.
0: Deilig. Så det stor på det?
2: Ja, det stor på det.
0: Hva tydning helt du at det hever at alle samfunnskjølkøyrende med en hine herre og la søkene?
2: Det hever selv om det står en tydning. Det jo akkurat eldre borgere som I bostaden som har brukt for hjelp og røkt og et eller annet egen. Som alt og herre. Og det jo sånn størfølsen som tager et stort tak, særlig til alle røkt og gjør og missa jo sådan parst av ålesøkene og tog sammen med sønner og familie. Så særfølgelig og eldre utenom det var stor antutning for samfunnet og at holde det I gang til.
0: Hvordan heirer man ålesøkene og en eddelsheime?
2: Ja, og er langt største jeg feirer ålesøkene og tjennakere. Han her måned kveldet, blir jeg klokken 11 I morgen. Så her har jeg til.
0: Her var vi, ja.
2: Her var vi. Og

0: natt.
1: Woo! Hasn't that goer?
2: Yes.
1: What? Her är den.
2: Hata klarar vi så väl.
3: Ja, känns jag inte. Men...
1: Kvart henne är inte Faro 5. Det här skiljer inte. En annan tog. Men tid. Nu har vi Sunja Sinter.
2: Ja.
1: Och nu är det simpelthen upp till Lorsdärne. Kvart vinnaren. Nu sunker jag och Dina i Sunja Sinter. Vi tar också nu kappen, Dina.
2: Ja.
1: Det handlar om...
3: Nej.
1: Det handlar om Barur och Johanne. Så gå tid. Sänd dig in. Og sier hver ditt halte er den rette vinneren, og så avtoker vi da Asinter Sætne.
2: Spennende.
4: Ja.
1: Jeg får si at gå og alle søker til Tikkun Beie, og tusen takk for at du kom i studiet. Og det neste som skal hente nå til at jeg og Dina, vi var til Lista Tink, som heter av alle søker fremsynningene i år, som var nede i Steinatunnet. Ja. Og til første for at hun var nede i Steinatunnet. Og her var Nick listafolk vi i år.
2: Ja.
1: Og vi pratet av vi forskjellige listafolk som eisene var vi. Bare han er faktisk eisene.
2: Ja.
1: Og listating fremsynningene.
3: Ja.
1: Men jeg hadde egentlig bra hvis du hører sin der hva jeg søtte om det hele.
5: Det at hoksa ut om tar karmer som vi tar til hoksa. Og takk for det at hoksa så fennende. Her det nødt og fors virkende listafolk som du takker. Men du vil til Meira, og du har et øyne sæl til å sæle ved 1930 og færen om listafolkene. Det vil si at vi hos noen versk etter nesten 130 førsk listafolk. Dette må være største fremsynsjene, så innes lei og følger om nærkantøy.